Kogan es como un salijonal jaina, cuanco, aranza la junca bal, yoga chica vinquil, sasa la cholban, tío, se le dio especial. Le cual chenausal, nashekeli, andas a shehu, bechal, y San Pedro, nasheke. Carun naraj nashekeli, atin jain. Escuascuitzin, cheloconi, van ruli, cacual, y Cristo sale chol, chene, chenaus li loc la atin jain. Bechale. Naran llena que Bartak utun kwechale salichole magagli kakal magashikilok magagain magagain a anchelo oni ban ruli kakwale dios sale chol chane sagal tusur nashke bejal li San Pedro. Entonces naran llena como kochal chiquista ta kutun laina pavanel bejal moko chiquista Chimo cochalta chicu, chiquisha, chan ruto, beg, salibeg, junjunga, ya. Renas tenerig la ina pavanenca, sale chol, chan, sale chol. Entonces, ahora nos llena caín, villal, sale cachol, sale cam, sale cacuanjic, aran, chica loconi, ruli, cacual, hija Dios, chan de San Pedro, van a caán, tío grenac, chan ruta, carral, hija cual, hija Cristo, hija Jesús, Navalchis, como linale, se hizo el riba, yo creche juniles, y yo que chica os. Lakchiris, Lilok Lahatin Lichokos, Rabin Kil, Han Liskabrakal, Ratin Lidios. Estilan la chogereche juniglesen, la eslish benil, cana, ochishunil, chan licomonil, cana, neke berezichan, Lirulaninkil, Lek Alebal, Reli Aria San Pedro, Najakel, Bokbalchan, Salisan Tilmish, Taquang, Salis Sábado, Belevs, Belipo, Mayo, a las 9 de la mañana, Chan, a las 9 de Zagatzajal, Ari Salis Salón, Reli Colegio Don Bosco, Chishunil, Chishunil, Bokbil, Makwansh Kangel, Mamagash Kangel, Bokbil, Nekeshkoi, Benibichan, La Eche, Junilesh, Lijanachan, Oganakila, Jolomier, Reli Carismático, Tebaruzilal, Teshkulung, Chicha Juniloli, Cuancosa, Lija Aria San Pedro, Nekeshkoi, Beniki, Chicha Junilosa, Likutan, Am, Banakansh Kutankileb, Linabechan, Oganak, Banakios, Bicha Junilesh, Taquang, Linim, Lataok, Ibain, Utak, Juan Cajquili, le cabre singain, le santilmish, vichale. Oke la gana, le asilal, ta Juan le santilmish, chanqueli comun, re, sacbal, le loc la cama, la seisol, eblina, bej. Juan le asilal, nashich, cocaín, joacaro, sanusija, esilal, aus, maganashe. Nakatsama, jun li usilal, chacucha, nactanusi, jun li jaesilal, ain, nacta, nacle, resil, ain, li cabre sing, reb, chan, li cana, abimachius, ain, cabre sing, reb, li cana, chan, o ganate, banusilal, cuente, ja, parroquia, San José, San Juan, Chamelco. Li cabre sing, ain, ta, cuan, caan, chiruli, cutan, jueves, calajus, beli, po, ain. Jueves Calajus Belipo Mayo Salija Centro San José Bogvilev Li Ochi Centro Janeva Inchan Centro Chicacnav Centro Sacuil Centro San Isidro Centro Chamizun Centro Cham Chamil, Uli 45, Chicomonil, Escuentenil, Centro San José, Banactio, Sa, Cuach, Shakib, Jonal, Tazgar, Relieclá, Aranta, Cuanglic, Angelain, Utar, Akechan, Sao, Shib, Jonal, Relieclú, Licabra, Sinca, Inchan, An, Neke, Joy, Benichan, Nakoy, Benibin, Actes, Kulak, Salik, Angel, Han, Ocana, que Licabra, Sinca, In, Ancho, Repchis, Junich, Junil, Hana, Achal, Lijo, Eal, Te, Chalchaclec, Chichalc, Changebli Común, Chi Techalc, Bichan, Nekeshkoi Benibi, Chisazan, Hachol, Laochan, Licana, Mantios Juacal, Sanusija de Silalchan, Us Maganashi, Manin, Setaglan, Gliesilal, Instructor Parroquial, Lichutil Canacha, Han, Relica Parroquia, San José, San Juan Chamelco, Ana, Gliesilal, Nekeshtakla, Ebli Común. Cuando escuché que le asilan las chichas cocaín, se le dejó programa, sas le cachó, el bantío se le echó que se gilba la jaranza de teléfono, bantío se le echó un ilés, se con una baja seis se le echó el vichal. Cuando le asilan, silal chan reeb la ya basinel cholobanel reli centro San José Chamelco. Bog bilep chali 45 chicale balchan tatiglag li cabro sin caiza cuasa ki jonal reli aglatar jexa jun jonal reli ecu aranza li centro San José chiruli cutal.
chan sábado belesh belipo mayo te kam chak chan le santilhu le tzible cuaderno bichlebal agenda ut santilhu santilhu neke kake le bokbal chan a nebli instructor re centro te volusilal bitesh kulak salik angel a anli cabre simbil chokere אני גליסי לאל בתיו שקרבי גסס לצ'ול סליחה צ'ול כואני חביש שחוש וצ'נקיל כאחקוי לי חקוע לי חדיוס תחרה בג'אלה יש כואס קוצין סליחונה לחאי נחת יהרה תיחוקו צ'יריש לי סנט איגלסיה לי שאיגלסיה לי חקוע חסו קריסטו שבנה כואן לי קומוניל בג'אל מראה מהכוארי בג'אל נח לי נח תנמית בג'אל הרן כואן לי ראו פטסינג בג'אל כואן קבלין כאו סב שאול לי חואל קקל לי שולב שיריש לי לוק לחלמו בג'אל נגש קוטי נגש פדסי נגש צח צ'גוני להי בג'אל הבן לינק כאו סב שאול מה כאן נגש נאו שיריש לי לוק לחלמו האות לאו לי נקנאו כערו לי חלמו כערוב שכנחל אני אבן נכנאו לאו אבן לינקה נגשנאו חוט יחון שנאו מול שירוי בג'לה וכנח סייצ'ור חיל בג'וגרת שכונילש בצ'נקו